0: Radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирде Türkiye овозы.
12: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo ifonetis Türkiye.
15: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
22: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
23: Turski ulični specijaliteti.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Пети Радио Ти.
3: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радио Са.
2: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен Инджанкара
0: радио
11: садаје
0: Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гиплеяр Туркияның Пети Радио Са.
1: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқынына Туркия Оваза Радио Са.
4: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
14: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
20: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
21: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.